oni ojo Saturday ogunjo ninu osu kefa odun 2026 to kabo sori eto yin o eto gbagede oselu gbagede oselu leto yi o nibi ta ti mo gbe oselu Nigeria sori osun amon jowo amon yewo amon miwo asitun mo ro po eyin o gbogbo e la mo nse tori ba meji ko e dakun eyin eyin fuye ko so po n wuwo jare ba battery get ye e dakun e ja so pa ti get re lo fi je pe lori eto ye bo ba ti tasiko bo lo ba ti de ti won bere se ba tenu boro e mo bi oselu Nigeria to dedo lasiko ta wa ye to loruko gbogbo awon ta jo mu eto won wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni ta wa ye awon oga loga ni abala ikako kan Stephen Ige oni olowo button fun sata waye ati gbogbo awon tajomo dase da opoloko lori eto toni ti gbogbo e ti o fi mo lo gege ba se kowe loruko awon eyan yi oni emi olugbe mega omo toso arojo lo nbi eni ro goolu yin de omo ya adu agori agbagbe to Your radio apostle is here again. And lembe unwo jare. E ku.

0: ọlọ́jà olù ní àlàáfíà títí di ọjọ́ òní nípa mímọ̀ ṣe wa kọ́ nípa agbára wa kọ́ ṣùgbọ́n nípa ìfẹ́ olúwa ni nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé ọjọ́ tí wọ́n ṣèyàwó báyìí náà ni nǹkan ti dàrú ni gbọ́mi sí omi ò tó dẹ̀ wọ̀ in tí ò yẹ kó tó nǹkan ó sì wọnú ìdílé yẹn
1: wá tẹ ìfọyín báyìí ẹ sì mọ irú àwọn ìjà tó ṣe pé ó tẹ fọyín lókè ìsàlẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ ti tẹ bá ti ń tẹ ní wa rí bó ti ń tẹ ní wa kọ́
0: bó ti ń tẹ lọ́ọ̀dẹ tí nínú ẹ tó sì jẹ wípé ẹ á dẹ̀ di wípé rárá o ànímì ìgbàsẹ̀ ẹ tó bá ti lè gba tèmi sọ̀hún ẹ ó yá bóyá kó mọ lọ lè bá rẹ ìyẹn wọn sọ pé kíni kí ló wà nbẹ ẹ ṣé wọn lé mi lè bá mi tẹ́lẹ̀ ni ṣèbí wọn ló sọ pé o fẹ́ wá fẹ́ mi tẹ́lẹ̀ mi kúkú sọ wípé ilé dádì mi sùn mi tẹ́lẹ̀ á wá di in tí ò tó nǹkan a sì di tí wọ́n ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ilé á sì dàrú ṣùgbọ́n mo gbàládùra nírọ̀lẹ́ tòní wípé gbogbo ilé tí ó bá dàbí ẹni pé ó rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba òkè abáwa bo omi tútù sí gbogbo ohun tí ó ń lọ ń tà ń bẹ̀ ẹ kúrọ̀lẹ́ ní tọjọ́ tòní ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ní ilé lóko ni ní ìrìn àjò ni ní gbogbo ibi tí ọwọ́já ètò yìí tó dé nírọ̀lẹ́ tòní àpérò obìnrin ló tún gorí afẹ́fẹ́ ní orí iléeṣẹ́ World Radio 89.3 FM èyí tí a wà ní àdúgbò olúyọ̀lé ìyẹn nílùú ìbàdàn tí a níbi tí a ti ń fi àmàlà àti ewédú pẹ̀lú gbẹ̀gẹ̀rẹ̀ tá a fi ń ṣararin dín níbi tá a ti ń sọ wípé ìbàdàn kí ni so
1: so
0: ni ìbàdàn náà ni ẹ ti mọ̀ wípé ibi tí ọ̀rọ̀ ti dìde ìbàdàn ni níbi tí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n takàn mọ́lẹ̀ sí ìlú ìbàdàn ti a náà ni ẹ̀wẹ̀ má jẹ́ kí àwọn ìlú míì kí wọ́n máa jísòro ẹ̀ ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé ọlọ́run ọ̀rọ̀ la bá dù ní ibi tá a wà yìí ẹ wo a ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run a sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbi gbogbo wípé ẹ ṣe ẹ kú ìfẹ́ wa àjọṣe wa kúkú níbàjẹ́ lọ́wọ́ láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè a ti mọ̀ wípé lórí ètò àpérò obìnrin a máa ń sọ wípé kìí ṣe ètò tí a ti ń fi ga agbága pẹ̀lú àwọn ọkùnrin tàbí tí a ti ń sọ wípé bó tọkùnrin bó ló ṣe jẹ́ rárá tàbí pé kí lọ kọ́ ó ṣe mbà ohun tí a máa ń bá ara wa sọ̀rọ̀ lé lórí ni bí ìdílé àti ọ̀dẹ wa bí ó ṣe máa wà lálàáfíà nígbà gbogbo bí oníkálukú ó ṣe di ibùgbé ẹ̀mú tí ilé ò ní dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ ni a máa ń fi jọ ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lé lórí ètò àpérò obìnrin ẹ mọ̀ ni mo ṣáà ń sọ̀rọ̀ lọ mò ń sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi mo rí pé ojú everybody ń dán bó tiẹ̀ jẹ́ pé gbogbo wa ń gentle díẹ̀ nírọ̀lẹ́ tó ni ojú everybody gentle bóyá torí afẹ́rẹ́ tó wà ń gbòòrò òun lójú ní ṣe gentle ni àtàárọ̀
1: àtàárọ̀ ẹni bá lọ́jà àtà yóò mọ̀ síbi pé mọ̀jẹ̀ ń bòde torí pé òjò àlàáfíà tìtù rà ló ọkọ̀ jí wa láàárọ̀
0: àwọn bíi weather for two ó máa ṣe wípé ká má bọ̀ ọ́ta
1: bẹ́ẹ̀ni ni kò ń jẹ́
0: kó dà bólú ẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ tún wá ṣe wẹ́jẹ́ sátidé
1: òpin ọ̀sẹ̀ kódà àti ṣiṣẹ́ ilé gan-an
0: mọ́mì ni ó balance wọ́n ló ti balance ọlọ́run ló kúkú tó bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àwọn èèyàn kan ó yà òre tí a yọ ọkọ ẹ bá mi kara lé pé wọn kúrò lé
1: ó yà lẹẹkan sí ẹ jẹ kí n mọmijì ò lẹyìn kí n pé ẹ kúrò lẹ ní gbogbo ibi tí ìkànnì yìí ń dé o níbi tí afẹ́fẹ́ ìfẹ́ ìkànnì yìí dé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò àpérò obìnrin lórí ìkànnì well studio 89.3 FM ìkànnì kànga gbọmọgbẹ ẹ kú ti mọ pé ẹyin o ọlọ́run dídì fún wa ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ lórí ìkànnì yìí ni láti máa gbé nǹkan ọlọgbọ́n jáde fún yín ni ẹ dákun torí ọlọ́run àtútùdí lọ́sẹ̀ yìí ẹ dákun ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ àjọ ṣe ètò lénìí orúkọ tèmi òyípadà ọ̀tẹ̀mí tọ́pẹ́ akínkòlẹ̀ lórúkọ tèmi mo ní pé ṣàlàáfíà làbá yín
0: àlàáfíà lẹ́bá wa kó ìmọ̀dà ẹ bá wa kí àwọn ará àlépo tọ́jọ́ mẹ́ta
2: ẹ kúrọ̀lẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa níbi gbogbo tí àtẹ́gùn ètò ìfẹ́ sí ní ìrọ̀lẹ́ tòní a kì í yín káàbọ̀ sí orí ètò àpérò obìnrin gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní gbogbo ọjọ́ sátidé a tún ti dé ní òní ká tún lè jọ fi ọ̀rọ̀ jómi toro ọ̀rọ̀ nípa bó ṣe ń lọ mo sì gbàgbọ́ wípé ẹ ti fìkàlẹ̀ sí láti bá wa dá sí ètò orúkọ tèmi ni elùdíkò olúwa kẹmi Queen Mother. Eja jo se to gege ba se ti man so awo kin se feminist to awo so pe tokunrin ba wo awo lori wa o
1: be ni
2: so
1: eja jo se
2: bi awon kunrin na ni won ma ba wa da si eto
0: yi abi won ni fe wa ni won ni fe wa ni se mo wi pe iye abi eye o kin fi apa kan fo won mo wi pe a mo importance won o na se ma fi ba wa
1: ma n bowo fun
0: ade ma n fun won lowo ti won o na se ma n ba wa fife da si to ni gbogbo oso ose oruko temi na ni oluwa to sin olore lafin olatunji ani eja jo se ko le ye gbogbo wa ta to wa ma kan lu agba mi eto ni kia eyin eyan wa e mo gbagbe wi pe ipolowo oja on la gun owo oni owo fi mo lo fi ma ngbe lo fi ma
1: ru gogo si
0: ma ru gogo si dada bi ewe ti o wa ni egbe itido to fi ma ru we dada mo mo wi pe e ma njo lai to yi inu yin ma ndun si e wa je ka fi ti yin ka e je ka fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge beyin se nfi ife ti yin be se nfi gbe eto yi laruge ti e fin pe wole e ja jo oba yin polowo awon oja yin tabi ile ise ti egbe kale tabi ohun ti e ti en se to je wipe awon eyan o mo aleyan mi awon ton jo n gbele gan mo pe won se ru ise bayin won ma so pe
1: awon ye ka awon ara lu ma jan fani e
0: ki gbogbo akon je ka awon eyan mo jan fani e ko wa ni se ru ise te n se as long as to ba ti je ise to wa legal to bo fin mu
1: won
0: to ba ti bo fin mu e ma wori eyan sa gbe wa
1: a
0: ma
1: fi o so ya
0: pe nti mo se ti to se fi lomo lowo e gbe wa e je ka fi ohun didun ka fi polowo oja ki wa ni eto ti amuwa akori ta amuwa nirole toni o na ni owu laarin tomo tiya owu sibling rivalry igba mi e wo awon omo iya mi e won pa ki lo sa won eni
1: lai
0: so mo ya o sa
2: e wa mo
0: afi bi orogun e orogun e mo pa se bi iya kan na lo si bi yin awon mi ma tele mi to ba sumo mi ti e wa se ise mo pe ta ba si n dagba yen ko ti ni tumo lo titi pe ko si n to wa nbe atojo talaye ti daye ni egbon ataburo ti ma n fi
1: na ti ma fi ara da n to so
0: o ma n sele be se mo pe o wa nu bibeli be sibling rivalry o wa
1: nu bibeli
0: lati nu oyun si
1: be
0: so ko si bi ta fe ju si sugbon in ti o wa wa nbe ti a fi gbudo je ko tesiwaju òun ni ipa tí àwa òbí bá ti kó nínú ìgbé nígbà láàrin àwọn méjèèjì tàbí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀ tá a bá ti gbè sẹ́yìn ẹnìkan kàwa máa tako ẹnì kejì tàbí tá a jẹ́ káwọn méjèèjì tá a fi ń tètè yé wọn láti lẹ̀ wípé ìfẹ́ gbúdọ̀ wà láàrin yín ọ̀kan náà ni yín inú kan náà lẹ ti jáde ọmọ bàbá ọmọ ìyá ni yín kò gbúdọ̀ wá sí pé ìyapa kó wá wà kó ní ká gbọ́ pé tèmi ni paul o tèmi ni tàpólò o ṣe mọ̀ páwọn míì ibi tí wọ́n ti wá máa ń bá ti wọn dé àwọn míì ò wá mọ̀ gbè lẹ́yìn ara wọn èmi ni tẹ̀gbọ́n èmi ni tàbúrò àwọn àpinra wọn tí ò sì yé orí bẹ́ẹ̀ kí làwọn ohun tí a lè ṣe ti gẹ́gẹ́ bí òbí yàtọ̀ sí wípé ká fi ìfẹ́ hàn láì ṣe wípé a gbè sẹ́yìn ẹnìkan kí làwọn ohun tí àwa òbí tún lè ṣe láti paná irú nǹkan báyìí nínú ìdílé àti wípé ibo ìpele wo ló yẹ kó dé tí àwa òbí ti máa dá sí.
1: Bóyá kémi kọkọ sọ pé ká ọkọ wo ohun tó máa ń fà á àwọn nǹkan ṣe mọ pé ìyẹn ò kàn lè wá solution tàbí kí n máa wọn pé àbó mo ti fẹ́ ṣe léyìí láì ṣe pé ìṣẹ̀lẹ̀ kí ìṣẹ̀lẹ̀ láì ṣe pé ìdí
0: ogúdọ̀ nídìí
1: kí ló máa ń fà á
0: ẹja ajọ kọkọ
1: kí ni dáàbò tí àwọn ọkọ tó máa ṣẹlẹ̀ tó fi lè mú ọmọ ìyá kan náà kán ní pé
0: torí pé ṣe mọ̀ wípé mọ́mì wa lọ jẹ́ àwọn ti kọjá stage táwa wà àwáṣẹ observe ni àwáṣẹ ń tọmọ lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin ìyá wa tẹ wà lé ẹjọ́ máa fi ọkàn bá ètò lọ wípé nǹkan báyìí ló máa ń fà á ṣe mọ̀ pé nígbà tá a bá dẹ̀ ti ń yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí ibẹ̀ ni àwa kan ó ti máa wọ pé ibi tí mo sì ti kó okùn rèé
1: o
2: owu láàrin ọmọ ìyá o je awon nkan to je pe ti a ba ki esara ko si bi o se le sele eh nba ta n se eto kan arabirin kan pe wole won wa so pe awon lomo meji won ni pe ikan ta won ba bo onje fun to ba fe to ba gbe onje ti e ko ti ni fowo kan a ma reti pe ti mommy da a ma reti ti mommy iya kedele o le je pe igba to so onje yen o wo pe awon meta ni kan lo nje leka asa fun won o ye gbo nje
1: yen ma je ti lo ma je abi amo to
2: awon ma wo pe mommy gbo nje won bo ni kitchen o ni awon yoku le ma je o ni pe omo yi o ni je a ma duro ni igba to ba wa reti mommy ti mommy o
0: ri mommy
2: a di de nje onje yen a lo
0: ba mommy ni kitchen
2: ki le se ni kitchen onje ti yin da eye sa lo ma je ona ko si kini kan o ni ko ni je on yi o a so fun mommy o a so fun ohun pe mommy e je ka jo jele o ni pe ikan kedere be se nfu to nje ton lo ma tun si ma bere yi pe ah ele yo yo
0: mi ti yo ma
2: ohun si fe o
0: mommy joku nu pot
2: o ni pe e je ka wa wo wi pe se ko wa ni je pe ki ohun feran ikan ju kan lo nitori pe
1: gege bi elera
2: gege bi elera o ni pe igbe kan ma tun ma bere pe mommy bawo lo se se yin a ma toju ohun a ma se o sa wa pe gbogbo nkan to je nipa to ohun yen o ma fe pe o ma n wa kerin fun ohun eh gege bi kini ohun to ma fa ti eh owu ma fi wa laarin awon omo nigba mi o le je pe boya omo kan owo e ya soke ju enikeji lo e de mo yi pe ti a ba sora se gege bi obi a le ma fi han awon omo yen ka ma fi won gbera nigba te ba de ti fi ikan we kan a di pe ko ma akuku ti mo pe yen ni mommy ma gbe si akuku ti mo pe wa lo mo mommy
1: won ni won now daddy feran ji
2: mo pe wa lo nse dada eh ohun okuku se dada se mo nipa bayen owu a wa laarin awon mejeji nigba ti kan ba nse dada ju enikeji lo ta ba nfi han won enikeji elomi o kan momo ni ikorira tabi ainite lorun titi e o nto
1: lawon omo mi lati kekere
2: ni awon omo mi ti won o nto won to je pe e ma wo wi pe ah se bi nkan kan na lajo fun yin ti eyin e o to a si ma jowu enikeji eni bi ki gbogbo nkan ko je ti e o le fa owu laarin omo ya igba mi kedere aigbore eniye tabi aibara eni soro bo ti to ati bo ti ye to ba ronu awon nkan kan tin ba bi mo se joko isi ki ma ronu awon nkan kan nipa yin ki wa ma fi se ikorira ki ma fi jowu yin lai waidi by the time ti eba ma fi soro ti mo ba ma fi ri okodoro oro yen ma ti jowu ma ti wuwa ti o se o yen arakunrin kan o ma nwo awon oko ati yawo yen lati okele won a ri pe ton ba ti park moto oko asare busita a lo si
0: lekun yawo
2: ko mo wi pe andu lekun yen o si ninu ile le okunrin yen fi nse o wa ma fi ma se pe ah eh baba alagbaja o ma sile ku fu yawo ti won ni
0: eyin eyin e ti mo paro pe o ye ko lego abi ko
1: bole tare
0: bole tare
2: so ni bosle abi
0: so ni bole bayi
2: o ti dele so kiyan ba mo idi ti nkan fi sele ngba mi o le fa owu laarin
1: omo ti ya
2: omo ya
1: seri e je nkin bu eh queen mother leyin sugbon ona bi temi ati so ma yato opo gba obi gbogbo obi tin gbo mi e mo gbo awa la ma fa saba fa owu laarin awon omo wa ta ba ni pe ka gbe sile bayi ka da sile ta ba ni ka tun sa ta lo ni ebi e obi ni ebi mi pe lona wo e seun e je be lati apere ti queen mother kan to fi kokko bere ni pe won le yen kan pe won so pe iya gan le ma ti jeun awon omo yoko ati jeun bo omo kan wa laarin won ti oni ti jeun ta ma duro de ya re pe o digba ti mommy ba to jeun kin to jeun se mo pe naturally omo ma iya ma ni soft spots
0: for that for
1: omo na
0: of course
1: now ti omo na ba wa se ikan tabi wa gugu awon omo awon abura begben won jo se iwa ibaje gege bi elera ara iya yen ma oni bo se ma no to ba tede ba ogun won wi oni bo se ma kokko ba omo yen wi ko ni ba omo yen wi bo se ma ba won to ku wi se de mo po mo kekere
0: yen
1: ma ri nkan won ma ri nkan emi in ti mo so yi this is practical life practical in to nsele gege reality ni tori pe mo mo pe awon omo kan wa to se pe be ba ti ba won wi bayi won ma wo pe eje o be se bi a keji mi wi to ba de ti lo lemo lemo personally lai so eni ta mo e ma conclude pe ah eleyi le feran ju to de mo pa won jo se ni for instance emi ti ri obi iya gangan to je pe nigba to ba fun awon omo lo nje tan a tu wa pe kan segbe a tu fun kan ni eran extra awon ko de mo pa omo to ku yoju won wo awon mo yen de ni se awon mo wa ta bi si atawon to ti dagba gan o lawon ise awon obi kokan ti won ti ta ti take note ta fi pamọ bayi to se pe ngba to ba ti obi to ma wa dagba na wa pada ma fi wa yen won fi ma fi wu wa sawon obi won
0: iyen tun wa seri o tun wa nikan ti to je wi pe owo bere pepe lo si ma ntete lo to je pe ta ba tete dekun e pe ya tete nipe in the bud to je pe o ma tun fa owu laarin omo iya oni wipe se mo wipe ta ba ko bi akobi all the love and attention ori omo yen la ma pour e on sugbon to ba di wipe especially to ba di wipe boya omo yen ti n gbon die die between 3 to 4 years awa bile se mo pe naturally all love and attention ori baby ni ibu gan awon molebi to ba wa ati ara
1: ma fe loju ma ke
0: ni wa ma ke loju se mo po mo mi a mo pe ah ebo ni temi se wa je
1: o je ran ti gba ti mo bi alako elekeji mi alako bi ma ni mommy you don't love me again mommy o fela mi mo amo be aye mi alai ti
0: like
1: mo fela re o
0: seri iru awon kan be yen se mo pe aye nigba ti en to awa a kin saba so awon nkan yen jade
1: jade fa won
0: because of the cultural expectation ati wipe do ma ti daju mo
1: so ri paburo re
0: so ri paburo e
1: de ye omode
0: o de ye omo ko ti je awa le ye ko je ko ye omo yen pe arara ki se wipe boya mi feran abi boya mo ni fe aburu e ju e lo sugbon eni ta se bi so mo wipe iwo o ti le soro iwo o le lo so o mo nkan to fe o le lo sibe fun ara re lati mu abi to je wipe eni yi o si wa totally dependent on the parents so ki se wipe iwo na o ya wa aburu eni
1: ran nise ba mu
0: iwa
1: tele re
0: ya
1: jo toju e
0: ba mu pa de wa ko tabi boya omo se omo yen se o se sara awa fe toju
1: e ba mu kini e wa finu are
0: ta ba tin involve egbon ninu awon kan won yen a je ki o na mo wi pe collective responsibility gbogbo wa ni lati toju eyi to se de ati wi pe ka ma tun yato si pe a include egbon sinu itoju omo to se de awon ife ti a fi han fun na tele oya boya gbe baby sowo oya iwo na wa joko segbe mi abi boya awon eyan wa ki won wa ki wa nkan ko ba yen ti grandma awon grandma ton wa ba wa toju omo ta wa se ntoju iya ati ikoko be na lo se ye kan ba oya iwo na wa gba ile iwo na gba tohun kan fa mora oya iwo na joko ti mi oya gbori le mi laya awon kan beyen o ma je ki omo ko si feel loved yato si wi pe eyi to se de yen nikan awon ko ma dabi ariyawo koyale
1: oro ariyawo koyale mo ri teenager kan ti mo tori mo ma lo dada laarin won mo wa ri bohun ati egbon re jo ma se papo egbon e mo wa pe oni ni kini ati le ni mommy o ti feran mi mo ni kilo mi toro yen dagba dada ko tori pon bi mo le eyo o wa gbogbo on to so yi lo so npe ah bi kan ma ke eleyi kan mo fe loju ohun bohun ti dagba yi ti ba won ri tohun ro mo ohun na ran se ko ohun ma lo se
0: won
1: ma se wahala won ma se wahala
0: omo wa
1: iya gan lo iya gan tete no ti po mo yi withdraw mi kan no ti tori pe mo sumo won pe ah kile to wa ta kete si awon molebi re ba se wa mo pe ro mo ba to ba ba iro ero ba to ba ba dagba yi ti o fi wuwa sa omo to bi ga buru atobi ye yo lagbara
0: se ri awon kan won yi ni won ma nko awo pe oya te ba tin bimo awon kan ba ni e gbudo ma take note to je ki to ye ki awa obi especially baby born baby ta n se nsin opolopo wa awon kan e je ka ma take note awon kan wonyi so that ko ni si pe aburo mi na ku feran won kuku feran mi abi ninu ibawi bi te so le nkan yen ninu ibawi a je ki a ma ko ma wa equal
1: ben
0: ni to to punishment le ma as in intensity o le jura won lo tori pe ba se ma na ba se ma ba egbon wi tabi owo ta fi na egbon
1: o abo mo to je ko le die
0: a le lo owo be na but e ma je ko je pe ko wa exclusive pe ah iwo bayi iya bayi lo to si o eh pe iwo bayi igba mi to ti e je pe aburo gan lo je bi abi to ye pe boya omo kan lo je bi a wa da e bi ru eni keji eh socially egbon a ma saba se kini yen le yoruba pe eh
1: se iwo ko le egbon ni
0: iwo ko le egbon ni se bi iwo ti gbon ju aburo e lo se iwo ko le ye ko ma correct aburo e pe ko ye ko se
1: bayi o be se obirin ti o wa guilty of this
0: be iru e be
2: a si se titi din
0: up you down eh se o ti o wa ye ki a le ma correct e wi pe ki se pe eh ki se pe aburu e na o lebi abi ki se pe boya ni na o lebi sugbon I believe pe o ye iwo ti daye
1: saju e
0: eh a ti nko iwo iwo ti o ti ni awon iriri die o ti ni awon eko to ju ti eni yi lo
1: e ko so pe kuro be o ma se je ko se
0: irun kan be yen so that to ba ti awon mo yin tori ti awon yen ba gbe mindset yen dagba be
1: O lewu. Eh, mami ji o mo binu pe mo daro mo lenu.
0: Bo
1: ewu loro ewu yi lo je ranti eni to omo kan lo nje ore mi gan kan nigba ti mo wa ni ile iwe giga. O wa nje ko ye mi pe nje ohun mo mo pe ninu gbogbo awon mo ti iya ati baba ohun bi ohun lo si lo one of the best schools so far. Ni pe nitori awon egbon ohun ta so ohun. Bo ni lona wo. Onigba tawon egbon ohun lo si ile iwe ko ti si buruji lowo awon obi re. Ko ti si to be. Sugbon ngba ti o ma bi ohun si eyin o ja pe ohun la ko la wole akayode akorede o ti mo yun. O wa di pe best primary school lo lo, best secondary school lo, to je boarding school lo lo. So o wa je pe awon egbon egan na to wa ma ekokan ekokan tawon obi o ba si nle to ma fe lo visit school. Awon egbon ne ma ara gbogbo digba digbon to ma je boarding school. To wa tun ni ko lo fun kan lo gbe fun o wa ri pe awon egbon ohun ko ohun se ba kan so ohun tori pe a soro debe na lo wa ni awon ategbon ohun leyin epele nbe ohun lo kan awon o ni pe ko si pe awon ohun ti e ni nkan to fe gba ejale o fe begbon eso iru awon kan ba yen na e mo pe owo obi na lo si tu ju wa to ye ko clear arin
0: yen pe iru situation yen be yen o ye ka je ta ba iba ti e je wi pe awon egbon kan ti wa ni university biru eyi to si wa ni secondary school yen ta ba se n toju aburo na mo ranti igba ti awa wa ni university awa meta la wa university le kan osu lowo daddy wa nikan de ni ngba yen bo nkan ti baba mi ma iru igba ti egbon wa igba ton wo school ko fi ni be se so yen ko fi ko si lo tititi so in ton ba ti ri ngba yen
1: na
0: fi pe wo iwo sa lo mo manage e ni school sugbon igba to wa di wi pe awon wole bi ogun meta saju titi wa igba ta ma wole that nkan ti dade wa ma se ni pe won a ra gbogbo nkan won yen won a ra papo o ya iwo joko won a wa pin si meta equally
1: dogba
0: ni ko si wi pe boya iwo le gbon iwo laburo awon nkan ti awon ti egbon mi yen ti won raye gbe lo ngba yen wo bi awon provision biscuit nkan kan awon midimidi won yen awon wa le ni access si ngba ta wa wo school she get so ojo ko mu wa bi daddy wa wi pe o se je pe at least o ye ki ti tegbon ko po ju ti awa aburo lo she get but daddy wa wa ni o tun le fa nkan mi ni okan awa aburo pe se
1: bo
0: wa nikan ni
1: bo lati wa taye lorun ba
0: se get so won ma pin quality pe and then won ma egbon mi igba mi awon ma so wi pe awon ni dele awon ni dele e mo okunrin a fe se pe okunrin a be guy se get nkan be daddy mi ani rara ma gbe lo to ba wa don to ba mo po ni die o le fun
1: abi mo ya mo se to
0: mo ti fun o e ti get e be yen so that access to won oni tawon oni si awon nkan won yen ngba tawon koko wole won ti ninsin igba mi daddy mi ani to ba ni die lẹyin ba ti ma ti pin tin fun yin ton
1: wa o le fa wa ru e ṣugbọn
0: mo ti se temi gẹgẹ bi obi fun e
2: lo
0: ti lo lo o wu e lo wa fi sita se get
2: agbani
1: awon ona yen
0: po
1: o ka
0: mo po o po o se get so iru awon kan bayi bo nkan to je pataki to se koko nbe ni wi pe ki awa obi ka tete discover
1: katete
0: mo pe nkan nsele especially to ba ta ba ti ri wi pe egun ataburo ti won se daada sira won tele o wa di wi pe o di ii iyan ni pe epele o
1: elembe
0: o o
1: ti so mi se le mo se elembe
0: o awon mi awa fi won wa hide under the fact pe mo busy ni eyo ni mi se paburo mi abi mo busy ni mi se pe mo mi amo mi se mo biscuit se wa very tedious to eyin na se beyin na
1: lo osaye
0: ni a ngba ko ti lo lataro ti ba tun se tan a ma lo fellowship ta ba tun lo fellowship ade adana a tun lo si library abi night class all those things opolopo lo je wi pe won hide ni ni won fi n pe awon egbon abi awon aburo won mo boya toro ni nkankan to ti wa nle
1: awon egbon mi na wa ti mo sasebi e mo ja gbagbe eyan
0: eja mo gbo it is well sugbon nkan ti mo gba ladura fun gbogbo ebi to n gbo wa ni wipe awon ile to ba dabi eni pe nkan bayi to ti wa fa ipinya laarin won olorun oba oke a ba wa dasi a si ba wa bu omi alaafia si idile yen ki ife to ti sonu ko pada wa lase lowo olorun alaye on lo wa mu wa se mo pe ba se nso ta se nso yi iyan mi ani kini ko si bi ti o tin sele jare a mo pe ko si bi ti o tin sele sugbon ki o ma ba di wi pe a wa koja ala oyin gagagagan lo je pataki to ko ma di wi pe ijapa wa wa laarin molebi to ye ki ife wa ijapa wa wa rara a fe on lo mu wa lo si atejise kan ti a ri lati odo egbon lo ti e fi ranse egbon ni e wa gba mi ara ile se nkan ti mo mi wa nse yi so wa da bayi
1: kini mo re
0: ki wa ni mo re se abi a sa bere pe ki mo mi se e o ni ohun ri omokunrin kan ti won jo n bara won ririn ajo fe ni akoko kan to de je wi pe olorun o fi ibukun o se lojo si owo arakunrin to je pe olowo lowo dada ohun si e mo normal omo ti o mo yobi o si mu wa le pe amo mi o eni ti o wu mi lati fe re ore mi ni o ajorin ni o
1: my lovey lovey
0: abi o wa di wi pe ohun wa wo pe o wa leyin igba yen wa di pe nkan o wa o di wi pe keyboard a ma sun seyin die fun ohun o wa di igba to sa ma wo dada o ri wi pe oko afesona ohun o ti n fe aburo ki lo sele
1: e mo binu egbon mo ko wale
0: fun obi
1: aburo nbe nbe
0: aburo
1: bo wa laburo ti se wa se dandan to fi de pe o gba
0: e se mo wi pe ti a ba mu okunrin ta ba mu afesona wa lole aburo asa wa nbe a de ki gbogbo wa bo da mi abi
1: won
0: de exchange contact
1: lo bara won
0: it is well ariyan oye wa oye olorun sha oye olorun bi orugo nkan lara won so
1: oye olorun
0: li ko ri o wa di wi pe ka sa ma forogun aburo sa gba oko mo egbon e lowo patapata igba ti oro wa di pentuka egbon wa yari pe a ko ye ko ri be sugbon mommy won wa ni a ogbon ni
1: so
0: laburo se o wa smart enough laburo e se gba
1: ko ja fafa to
0: ni aburo se gboko mo e lowo eyan wa ni a ko de ye ko ri be o mami o ye ke ba aburo mi wi ni ko se pe ke gbe si leyin o wa di pe igba to de ti di pe mommy ni e gboju olohun a se mi fun e olohun a se mi fun e ma wori ojo ti lo jujuju olohun a se mi fun e olohun to se eleyi
1: yo
0: tu se mi yo tu se mi
1: baba dada yo se mi
0: o na si wo pe we o dun ni toto ohun o wa sun seyin die pe a to ba je wi pe in te mo se fun mi re to e ti fe sora yin di weapon fashion de get me bayi to ba je pe in te mo se re ko ni ka ku ma se kini ko ma duro ni ti e sugbon so ki se pe ko ki communicate pelu won bo ko si ibasepo to dan moran lo titi laarin won mo sugbon leyin odun bi melo kan kukuru oko iyawo o jo lohun pe laipe ojo Oni jamba oko. O si ba lo be. Iru e oni sele sakata wa loruko Jesu.
1: Amen.
0: So o wa leyin gba ti leyin gba ti oko yawo ku tan, aburo ti wa se fulenge fulenge pe ah gbogbo on to ko le. Emi lo se fun za o do mi lo ba si pe gbogbo on ti arakunrin ni pe yo di to automatically ni to to ko bi omo fun ko ti bimo fun arakunrin yen ti o fi di wi pe nkan to sele yen o sele leyin igba ti won sin ku tan won wa emo won asaka won fe pin ogun won wa ka iwe akosile ta ma pe ni will inu e na ti wa discover pe gbogbo on ti arakunrin ni pata iya re lo wili e fun o
1: to lo ba tan oro ti so re
0: oro wa di o di wo mi nwo
1: o di hun bi mo ti se yi
0: be ni o di hun isonu e ko ni
1: ai
0: o wa oro sa di wahala o se sugbon en to kankan re o ti ko ko sin ta se si so anti wa wa ni aburo wa pada si square one ba se ma so pe begin again o pada se se aro o di pe ko ni nkan kan mo ile ti ohun atoko e ngbe igba to ti je je pe iya ni won wili ile fun awon molebi ba ti su ta pe excuse mo e mo pada si bi te ti wa ajosepo ti o ti tan bayi iya wa ni o wa ni egbon wa ni nkan ti awon omo ni wi pe asiko igba ti ohun fi nfe arakunrin yen ti won fi nse wole wode o ti ra ile fun ohun
1: iye egbon ko to di pe aburo o gba
0: ko to di pe aburo o gba mo egbon lowo arakunrin yen ti ra ile o de ti fun ni owo to towo dada lati wa established on our own pe iwo sa so that at least by time to ma ma fe ra won ohun na le ni to lowo dada
1: ko to di pe
0: aburo wa gba arakunrin yen mo lowo igba ti won si ti le aburo ko nle bayi iya wa discover wi pe abo lo se ngbegbe alafia to wa very okay e mo iya sa discover pe arakunrin yen lo ra le fun egbon iya wa ni so mo wi pe bo se nlo bayi ni fi ni toto a mo pe in to sele o dun sugbon o ni ma wo omo ye ko ma jiya tabi ko ma rare won ni ta ba gbagbe oro ana
1: ni
0: re ni ba se re se get
1: o ti ye mi bo
0: o ti ye yin bo iya wa ni so rin to se fun wa bayi a le ma wo aburu e ko ma jiya bayi so mo pe ko de si ile to ngbe nsin ko ni ile mo je ko wa farapamo si odo e gege bi
1: o ma se o iya
0: egbon wa ni egbon ba ni nibo na tin se iru e mi o fe e se mo wi pe won ni once beaten twice shy egbon sa yari pe ko sin to jo ko le wa gbe lodo mi eni ta le jo ta jo gbe tele to gba irun to dorun to yewo to gboko mo un lowo se oni o wa mo gbele o se ki se pe yo mo bi o se wa abi yo abi ko ti e wa iwe ile ti won ra fun ko lo lu ta fun na lu ngba jo mo lori egbon sa yari pe ko sin to jo o mi dariji o mo dariji o o ti e ti dariji tipe sugbon to wa nbe ni wi pe mo dariji iyun oni ko wa ba mi gbele mo mo mi ba ni a ko oro ko le oro yi o le to yen na o mama it's just a small matter at least oko e na lo oko e lo sa ra le fun e
1: at this point e wo se a so ra bi e ko pe number
0: e je ko pe number ta pe to ba aburo egbon wa ni se mo binu ju ni abi se nkan to n so se o da abi o da atori awon molebi ti n rojo ohun kiri bayi pe o si pera re legbon gidi aburo re wa n jiya o wa le gba sile o ye ko bi won pe kilo de teyin na o gba sile ti yin
1: iya
0: abi se le bi enikan e ja pe number
1: ko gba sile na oju abi oko mo ya yi
0: oju lo roju sanu
1: nbe oko mo ya yi dare
0: 0916 number ti yo wonu kulu te fi le ba wa da si eto ni role to ni re 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 Hello, e kuro le o. Oh, e pe wole tu wa pe 0916-893-1000 tabi 0915-33-34-893 tabi 0911-33-33-893. Hello, e kuro le o.
2: E ti wole ki loruko yin ati bi te tin pe.
0: Ah, fe da pe ilawon o se gere.
2: Ki loruko yin ati bi te tin pe.
3: Salaudeen Muzbadi loruko mi, mo npe lati Olomi Yeyesu ni Lubada.
0: E seun.
2: E ba wa daseto.
3: E mo ku eto.
0: Olorun lo. Opolo
3: yin o le da mi.
0: Amen.
3: Ah, awon mo lawon kan te mo gbe wa yi o. Any coffee with a coffee done at the day, Paul as a Yudai. Oko Yawka, a light tea. For a poly
0: bear.
3: Not all Mate, a brody, a brody, a war,
0: any.
3: You are Yawk Bore. Follow it, don't want a leg. For a poor Tubaka, what is your
2: name?
1: Eh iba e yo kon ni na ni
2: olojuko
3: na ko eh ni ko bai ko ko kun nu aburo na to lo olojuko koro
0: abi
3: oju e ti wa je ni tirai
0: abi
3: oju e ti ja bai se wa ri ya wo ya wo gan olori alakosi o lo be ja ya jo wo ya lo be dari ajo wo Obi je ku je ya. Etin egbon so ko toro nbe o. O toro nbe. Ye ko ti Olorun ko pe eh ti egbon o le se.
0: Ko ni gbe.
3: Mo ma gbe ni. Ibi kan fa ni kankan. Iru anfani to so fe gbo yen aburo ni oko igbapara se fun. Eni Olorun ti o ke gbo, mo ni ki egbon ti kokoro ni kankan gba. Ki aburo wa ja ti bi nti ojo alabosun ni ri.
1: Hello.
0: Hello, ekro le o.
4: Hello, ekro le ma.
0: Ekro le ma o.
4: Ekro ma o.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
4: Sade ni lati Awotan.
0: Eseun.
4: Ese gan pelu eroyin te mu wa le bi o du gan ni o.
0: Eseun.
4: Eje mo gan te ni se so to wa nbe ni pe ebi to ba je eni o, ebi o le je ki iru ya aburo be ko wa le pelu mi o.
0: Aha.
4: O le iru eni ba ye o le ma le pe eyan.
1: O pon omo iya mo yi.
4: Ah, omo iya wo ni so mo ye o ki npa yan ni.
2: Omo iya ti oro ko boko omo ye.
4: Omo iya ti o wa ri ti oro ko mi ido to wa jo pe egbo lo lo.
1: Ah, e ma so yin o, e da kun tori Olorun.
0: Ah, e sa yin lori afefe ejo. E seun.
4: E seun.
0: E seun.
1: Ah, o kan omo iya wa yi, eh? Iwe mimo gan so pe ka mo dari jinra wa. Ah, lai so ta.
0: It is well. Hello, e kro le o.
1: Ah, eh, kan, pe ti fe mo jara.
0: 0916-893-1000. Tabi 0915-33-34-893. Tabi 0911-33-33-893. Se mo pe won ni okay ipe kan tu wole. Hello.
5: Hello.
0: Hello, e kuro le o.
5: Hello.
1: E ti wole, e kuro le.
0: E ti wole o.
5: Okay, mi Sulaiman Apako soro.
1: E seun.
5: Olorun ti gbegbon laarin. Eri bokun le se ma ronu yato, obirin se ma ronu, ko si gbogbo obirin to ti ta. Ọmọ ma ni kiyan o ro, Olorun ti da ẹgbọn ni are. Ṣe wo to pada wa sele ti. A dari jọmọ ya e.
0: O ti dariji tele.
1: Ko gba sile.
5: Ṣe boruko e to wa nu iwe.
0: Bẹ ni.
5: Kan fi kọle. Olonile ko jo kile mu le mo.
1: E seun jare. E seun.
2: E se pe ko gba sile ni bayi.
1: Ko gba sile.
0: E se ni ko gba sile ni.
5: ko gba ko dariji
1: mo
5: na
1: o da
5: ko gba o ti jondo eni to mama monitor ni
0: eh eh o ti da
5: be le fi o
0: e se
5: to be le fi o
0: e se hello
6: eye ka so
0: e ka e ko le o
6: e ko to
0: yes sir oruko yin ati bi 13 pe wa
6: o wa se lo soro lati olopo meta so lo
1: e se
6: e wo ki egbon ge yen ko ma gba aburo re o
0: ah
6: o ba gba won odale ni odale laburo re
0: mm
6: se bo ma popo egbon won ni
0: tabi
6: eh ki lo wa soju kokoro lo si be si
1: ah sugbon oko omo iya yo ye ko dariji
6: eh o ti dariji ko ni pe orin won dariji ko pe ko tun ma gbe pelu enu ile ah no ni o possible
0: mm ha
6: ti o ti mo reyan to je se ko to wa ko re si wa la
0: eyan ilaju ele ki ta lu bo ko wo ko le nso un
6: bo se je niyan o e pe to
1: e seun e seun ah sugbon forgive and forget
0: yo won ni o mo forget
1: bo ba jara tan ko ki wa lo fe se egbon ti binu jujare eja mu pe yi
0: elo e kro le o
7: e kro le ma e ku jo meta
0: e se goni
7: o ba do program yin
1: go e seun e seun
7: e jo ati ya ati omo obirin yen ki o ma gba kankan laye nu aye o nitori pe omo obirin to ja bure yen to ba pa ya pada support e ni e seun go god bless you
1: e seun
0: sugbon
1: ko wa pa wo idajo owo yi wa lagbara o
0: ti jade to o tun lagbara iyo ni wi pe awon meji le pade akopo pe se bi oko to fe sile lo ra le
1: fe won eh se ri ewo oro yi
0: o le ba pe eto to ye ko o
1: ba
0: lanti o ti gba
1: yo e mo wo Olorun ti gbogbo fo le re
0: eh abe ah hello e kro le o
1: hello e kro e kro le
8: yes ma won san ade ba la fe lebu
1: e seun
8: la fe lebu ma
1: e seun
8: ka ri en ti awon o ti se na aye awon ma kekere ko iya yen o da iya yen o da eyan mo ko wa ti fowo si so won so bro di lia be egba lori wa so egba di rakeli
1: rakeli
8: o da la eno bi bebi olo tun beli gege na gbe jade o o da le ni ya yen na ti o je oji o gbo o ye ka so fun wi pe o le fa to ba ti sa to ko ba wa to ba wa lo fe ki sa to gba ikule wole ki obi ma so wi pe aburo o a smart e de buruku ni o ko smart se bo na de ri bayi
0: nabi
8: se bo na ni ya yen o da iwa won ya ti o ba ti gbo so ko lenu lo ma se bu baba yen e ku eto ma
1: e seun se ri eja mi leyi na
0: hello e kro le o
1: hello e ti wole e kro le ah an gbo yin e kro le
9: e se ri egbon

kokoko onile mu kago kin to wole mo ki gbogbo eyin ara ile ni gbogbo te ba wa gbogbo ebi te eyin ololufe mi wa gbogbo eyin pretty eyin ololufe west radio wa wi pe ayo ati re bayi koni ti wa sile lagbara olorun oba mo ki kule ni gbogbo bi te ba wa mo ki ku ojo meji meta ta ti fi ara se lori eto bi pe sidada ni mo ba yin gege ba na se wa lalafia ni bi ba bi pe alafia la wa o alafia na ni gbogbo mama wa ni gbogbo ojo lagbara olorun oba ina mo yin na lo tun kin ka bo sire to fun kasale yi eto nja ladun eto te ni pese lati ma gbo ni gbogbo ojo friday bayi e be ni eto na lo to kole kun de wa bayin lasale yi wi pe ayo atire lo nko de o ete wo ke gba un wole tire tayo bayi ni a fi gba omo tutun jo be ni ira tayo ko ni fi wa se lagbara olorun ba omo yin ololufe yin na lo kin ka bo sire to fun kasale yi owa bu mo ye ife oluwa tẹtumọ bẹ ni mo wo si yeyo geyin na ni o afeji soro yin arere wa yin kan soso lori afefe baby yin dale yin sweet atin no lo kin ka bo sire to fun tashale mi pe se dada ni mo ba yin bi be ni ba na se wa lalafia ni bi bayi gbogbo wa la kin ni gboro wi pe eku bo se n lo eku asiko yi gbogbo wa la lohun abukun ani gbomo sin ani gbaya sin ani gboko sin gbogbo nta ba fowo wa kan bayi ire ire lo ma je ti wa lagbara seda gbogbo eyin aloja baba aloja mo kin ri pe ko raje lataro ade ko pin ose eleye wa ni je ose ta ma se mo lori ile alaye lagbara olorun oba ba se wa n wole tadura tadura yi then na ni mo tun ki gbogbo awon ti ojo bi won bo si ose yi ojo friday yi wi pe eyin le ko se pari ira tayo na le mama fi se lagbara olorun pa ojo bi yin ko wa ni jase mo fun yin be se nsayo ojo bi opin ose yi ta tun wa nso fun ose yi wi pe o dabo be na la se nso fun gbogbo eyan lojo bi wi pe gbogbo n te ba fowo ba ninu osu yin yi lo mama jase rere fun yin lagbara olorun pa gbogbo eyin ti begde yin ba ti bo si friday bayi ni mo mama daki lara out of because ojo to special ni patapata ni mo kin wi pe ojo bi te n se leni a se se tu se lo mama je fun lagbara olorun oba o ye ja wo ni eto lo ni sosan eto te tin gbadu te tin reti eto nja ladun na ni to je gbogbo abaya mama expect eni pe o ye ko ti bere ye ko ti bere na tin expect tin reti na eto na lo ti wa bere lo ti gbara bayi o o ye je ka lo si asiko ti a ma tin lo si ojo oja na ni asiko ojo ọjà náà la wà yìí abala àkọ́kọ́ la mọ̀ sí ojú ọjà ta ti máa lọ sí ojú ọjà ta máa lọ ra gbogbo tí wọ́n tà ní ojú ọjà wa lé a tún máa ra ohun ta tún lè fi tọ́jú ara wa ní ọ̀nà tó tún yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó yá ẹjẹ́ ká tẹkọ̀ọ́ létí ká lọ sí ojú ọjà bá ṣe máa ń ṣe ẹ má dá èmi nìkan dá ẹjẹ́ kájọ kọ̀wọ̀ rìn kájọ lọ sí ojú ọjà.

Kaabo pada sori eto nje aladun ton jade ni kan ni West Radio 89.3 FM ba se solo wara didin wa o ti se ton niyan a le fi din ata ata didin ta ba ti din ton ah kakate mama sare koko mu gbudo re ja mu gbudo ra pomo si se ri wara yin te din e ra ko sinu ata yin ah to ba mu ta tan e ni je nkan mi nu ata didin mo wara le mama beere fun nipa ti wara ani reju bayi lo sugbon ona mi to wa te tun le fi lo wara jije o fun awon obirin to je pe ile la ma nwa ah ni bi ta nlo ah loko alodo afani wa fun alatu ti fi wara se isese gege bi owo e tun le fi se business wara sise o jowo to je pe kin kuta ko si bi te tin se wara te ni ta ko porodo fun yin lati gba shop ke tori wara ta eh ba wa ninu abe ile kan te ba tin di wara wara je nkan to ma npe aje wa ko si bi te tin ta wara te ni ri ti yin se o jowo to je wi pe bi awon marun ta ba awon merin ta e ma ta tin eyin mama nile eyin na gbin ojo owo iwo e bere ti ni ma se wara ta te wa ri wi pe ojojumo le mama ri owo na ojojumo le mama ri ajoda te ba tu wa ni ile iwe to sunmo yin e din wara yi e gbe lo sibe lo ta e ri wi pe oda owo ko ni da yin mo ibi la ma fi gigun eto tose yin mo gbogbo alati jegbaladun eto ose yin ari ko fa kike e te ka ma dide sugbon ka to dide fun awon to ba ni ibere kan tabi ekeji te fe be lo yoyoge e pe yoyoge sori ero bare ni soro won te ba ti pe awon lo ma gbe sugbon e fi sowo yin e daju wi pe nkan to se koko le fe be lo yoyoge o e ma de pe number na sere tori a nlo fun pataki ni e le pe wa sori ero bare ni soro wa 08064618333. Let us see 08064618333. E je ka ma dide fi omo yin na ni ololufe yin o wa bu mo ye ife oluwa eni taye nfe afeji soro yin lo so fun wa pe iri atayo la ma fi pade to ba do se tun bo o dabo.

0: Omoyela baba Kennedy baba lo nbo yi o ni ma wo mi roro bi to ma ji goolu ni jejo amu oro kan wa ana nbe asifita kuro so papa julo abala 2 ke AK State ni jejo asoro kan bi awada nbi mo ore fun lesi o ani awon eyan an soro a soro de bi owo e mo pe toro ba ti de bi owo oro ti ni koko je won a bi iwo lale yi ngbo laarin bi gbolom bi meta pere iwo re o wa ri owo odidi owo to to 50 million won lo n re o mara mato ma si ra le nbe de bi po lo fe ko le nbe ki lo fi se laarin bi 30 seju to si nata o si gbodo soju nkan bi meta si merin lo
1: eh ogbanu to oga mi
0: bo se gbanu to gangan ni jawun
1: mo gboro ni last week mo to ko iya lata lo ojo ga mi o fun mi la mona e da mo ori buruku ise ru omode o
0: be ni
1: agba ko rugba ka mu ni a le so ori buruku o
0: ami ami
1: aha lebi ko ba mi soro lebi mo ri 50 million se mo iku ko ba ti a po mo niyan o better ko ni go eyan dara re ke a lo ko mo rin ko mo ni ga asaye ki ma mu se wo oga mi omi le yi elenu mi ina le yi kan da sile gbodo ku ki ma ri gba
0: oro ti gba suru ọ̀rọ̀ ti gba sùúrù àwọn aráalé náà ni wọ́n tún bi léèrè nọ́mbà tó wà ní okulu ìkànnì tá a wà yìí.